יום היסטורי, זה יום חג. זה יום שמרות, בשירות בירושלים. במשך שנים אתם חברים מהם להיו כאן. והיום, תומכי הטרור האלה מסולקים מכאן עם כל מה שהם בנו כאן. תודה רבה. לכל מי שתומך טרור,